سردے نے جے ڈوبائے ہی مردے نے سب کہریے ناتے وردے نے جتھے مر کے چامبل جام دے